Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar pada tahun ini, tahun 1448 Hijriah, kita selalu diberikan keberkahan dalam hidup, dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita cita-citakan, yang akan kita kerjakan, selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga kirimkan Al-Fatihah untuk guru-guru kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, baik yang masih pada hidup diberikan kesehatan, dan kita kirimkan kepada yang sudah meninggal agar diampun Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ilahiyal karim, antal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radiyallahu wa tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdai wa fi ni'amahu wa yudafi'un yuqamahu wa yuka'afi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa al-azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsar ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat wa ya rafi'ad darajat. Allahumma ihdina wa waffiqna ila haqq wa ila tariqin mustaqim wa najjina ya ilahana minal qawmi az-zalimin wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis-salihina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi a'marina, Allahumma barik lana fi arzaqina, Allahumma barik lana fi 'ulumina, Allahumma barik lana fi a'malina, Allahumma barik lana fi amalina, Allahumma barik lana fi dunyana wa ukhrana, Allahumma barik lana fi buyutina wa azwajina wa dhurriyatina wa abnaina wa banatina, Allahumma barik lana fi jiranina, Allahumma barik lana fi muassasatina wa ma'ahidina wa madarisina wa masajidina, Allahumma barik lana fi masyaikhina wa asatidatina wa talamidina tilmidatina wa tullabina talibatina, Allahumma barik lana fi mujtama'ina wa fi karyatina wa fi biladina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana dhunubana waliwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna sighara walijamil wa jamil masyakhina fid din waliasadidatina siyama murabbina wa kudwatina almarhum almangkudlah almujahid fi sabilillah sayyidil walid asyih kai haji nur ali anwar bin hajja maimunah wa usulihi wa furuhihi wa jamil masyakhidi qaiwa talamidi wa sahharatih
المغفور لك يا حاجي محمد امين نور بن كهيا جنري والمغفور لك يا حاجي نور الانوار بن كهيا جنري وزوجاتي ولجميع اساتذتنا وتلامذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم خفرة من خفر النيران اللهم اتق رقابنا ورقابهم من النار وأعذهم من عذاب القبر وفتنة اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة علينا وعليهم ولجميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من المسلمين والمسلمات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنة مع الآباء والأولياء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا اغفر لنا والذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا ميسر يسر ويا مدبر دبر ويا مسهل سهل علينا أمورنا وأمور مستشهدنا ومهادنا ودارسنا وساجدنا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.